0: 高度。
1: 快六
0: duke， 这个 duke，
2: 这个 delic， delic，
0: duke，
3: 这边的 duke。
4: Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
5: Качен, качен, качен, обода, качен. Пас по чену, по на качен.